0: The Little Shadows, Time for Peace, Miami, Estados Unidos, 1976.
1: X, @Uniradio del Ar.